0: 哎，站住！什么你干活？
1: 啊，过去。女だ。
2: 女だと。哎，你们得看清了。
3: 哎，看清楚了，是个女的，长得还挺俊。
2: 真的好啊，
1: 过去。严父啊，随便爱得奈呢。
2: 你们休息。
3: 嗨，
2: 三楼。哎，お前は前で止めろ。俺はついてやるから。
3: はい、わかりました。しよし。
2: おい、おい、ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
4: お、なし
2: ま。
1: ビビるなよ。
2: ねえ、おい、お前、あ、
5: あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
6: あ、あ、あ、媳妇儿，没事吧？让你背惨家，这多危险！
7: 我有啥事儿？解气。这下你不说副救会的，只能干后勤了吧？
6: 嫂子是副救会的女领袖，一点都不比咱队长差。
8: 行了，闭嘴吧。撤退，快走，快走。
9: 哎呦，可多了大子！
10: 我们要看谁后面说的。
9: 哟，多了你可能他们来了。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。